kehyllä. Wihan niin kerran se on kehyllä. Kirjan kolkolla näin.